0: Վեբգործը www.newparfum.com
1: Իկցենի Կասխավեպա
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի Չերման ադլերիս Սավոտոմոբիլու զետեպիս Ըպիսիալուրի ծարմոմատգենելի Սակարտվելոշի
0: Ռեստորան Բատոնշի Գանախլեբուլի Ուլամազեսի ինտերիերիս Դարբազի գելոդեպած Շիարչի էդ սասուրվելի մենիու 40 լարյանի մենիու 40 լարատ 47 լարյանի մենիու 45 լարատ 65 լարյանի մենիու 48 լարատ 85 լարյանի մենիու 69 լարատ Թքոյնս գանցխոբազե իզրունեբեն մոմղերլեբի Իրմա Միքավադա Կախաչի Տայիշվիլի Պերկուսիոնիստի Իրակլի Բենաշվիլի Ռեստորանի Բատոնի Սադաց Գանսակուտրեբուլի Մոլխենագելոդեպ Հատիտա միգաղթ դավու իսխարի մուգոնևեպի, մի սամարդի, կոսմոնավտեպի սանապիրո 85-85-ի, տելեպոնի, խութի շվիդի, շվիդի, 85-85-ի, 83-83-ի.
3: Գեմրիելի խինկալի մոգինդա, գետքի սատունդա մոխույդը, խինկալ պաբի, ակակի բելի եշվիլիս աստերտ մեջի, ռեստորան ռոյալ թպիլիսիս էրտերտի սիրծը, սատաց տակ խուտեպա ու գեմրիելեսի խինկալի, դա ակցիա, որս պլիուս էրտի կատխալուտի, ռաջուբիա չվեն
0: Այդ կասպիս ռայոնշի, սոպել ծինարեղշի սախինգլեկա կլիանս, ակ գելիտ, դարբազի սամուցտա ատկաց է, խիս կուպե էպի, ուլամազեսի եզոդամ դինար է, ու գեմրի էլեսի կարթուլի կերծեպի, թքեն սուալ ծին մոխոյուլի խինկալ, սուադիդա կաբաբի,
4: Սակոնդիտրո դոլջավիտ ակթավազովտ մխոլդ նատուրալուր ու մղլեսի խարիսխիս Եվրոպոլ նետրլեուզ է դամզադեպուլ տորտ էպս, նամցխրեպս դա նացխոպ պրոդուկցիաս, դոլջավիտա ուկ է բոլծ է դա գլովոս է, շե ուկ է թե մարդիվատ
0: Հեպատի ժեպատ խոյլասատույս սակարելի ռեստորանի Սաբատոն, սակործիլո դա սատղեսասաղլո, ուլամազեսի դարբազեբի որսարդուլս է, ու գեմրի էլեսի կերձեբի, խովլ սաղամոս գելոդեպատ սոցխալի մուսիկա դա կարդուլի ծեկոևի, Սամուցտատ խուտմետ լարիանի մենիով Սամուց լարատ, ոտխմուցտար վալարիանի մենիով Սամուցտատ խուտմետ լարատ, ասատ լարիանի մենիով ոտխմուցտատ խուտմետ լարատ, ռեստորանի Սաբատոնի, աթի ծելի, տքվեն Սամսախուրշի, մի Սամարդի, որդաճալա, գիա գուլուաս Սամի, տելեպոնի, խութի շվիդի, ոտխի, չվիդմետի, ոտխմուցտահատի, ոտխմուցտահատի, խութի ծխրա, էրդի, ոտխմուցտահատի, Սամուցտահատի, Սամուցտահատի, Ջուբա, թքվենի իմետի, Ջուբաշի սիախլիա, գադմուծերեց Ջուբաս ապլիկացիա, իսարգեպլետ ավտո գադազիտվեպիտ, որի սամուցտահատի, նուլի նուլի, նուլի նուլի, գամոյի ձախետ սերվիսի մարդիվատ, անդետ թավի Ջուբաս գամուցտիլեպաս,
3: Մուամզադ է շենի սատվիրթու ավտոմոբիլի գազապ խուլիստվիս դղեսցու է, մի ինգես ռումի սերվիսի խվելոտիպի սատվիրթոզ է կամոտորս չի, չվենք տավոզովտ պրեմիում խարիսխիս ավտոնացիլեպս, դա գարանտիր է բուլ շետեքս, ռոմլսաց
5: Հիլարի դա 85 մետի թետրի, Սամզարեուլոս շեմրևի 26 լարի դա 85 մետի թետրի, Քվաբեպիս նակրեբի 45 խրալարի դա 85 թետրի, էլեկտրո գրիլի 85 խրալարի, Մոդի մի հաուսչի, Վազի Սուբանի, ջումբեր լեժավաս 82, Հուալինք պլազա։

0: Վեբգործը www.newparfum.co.
1: Իկցենի Կասխովեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի, Չերման Ադլերիս Սավոտոմոբիլ ու զետեպիս օպիսիալուրի ծարմոմատգենելի Սակարթվելոշի.
0: Եպատի ժպատ խոյլասատույս Սակարելի ռեստորանի Սաբատոն, Սակործիլոդասատգեսասավուլո, Սաբատոնի սակցիո պասեպս գտավազոմդ, Սամոցլարյանի մենյու օրմուցտատ լարատ, Սամոցլարյանի մենյու օրմուցտատ խուտմետ լարատ, Սամոցլարյանի մենյու Սամոցլարատ, ոտխմուցտարվալարյանի մենյու Սամոցլարատ, ասատլարյանի Ցխրա, երթի, 87-ի, 79, 79. Ջուբա, թքվենի իմետի, Ջուբաշի սիախլիա, գադմուծերեց Ջուբաս ապլիկացիա, իսարգեպլետ ավտո գադազիտվեպիտ, որի, 79-ի, 00-ի, 00-ի, գամոյձ ախետ սերվիսի մարդիվատ, անդետ թավի Ջուբաս գամուծնի լեպաս, Ջուբաս պիլիալը բիակուս թելս ռեգիոնշի, որի, 79-ի, 00-ի, 00-ի, իկե իպետ, մոյլ խինետ դա դարեք էց Ջուբաշի, Ջուբակ իսուրվեպտ բետնիր գզավրոպաս, որի, 79-ի, 00-ի, 00-ի, Ջուբա, թքեն սամսախուրշի. Այս ուետ կասպիս ռայոնշի սոպելց ինարեղշի սախինգ լեկակլիանս, ակ գելիտ, դարբազի Սամուցտահատ կաց է, խիս կուպե էբի, ուլամազիսի էզոդամ դինար է, ու գեմրի էլեսի կարթուլի գերձեպի, թքեն սուալցին մոխոյուլի խինկալ
3: Մուամզադ է շենի սատվիրթու ավտոմոբիլի գազապխուլիս թվիս դղեսվե, մի ինգես ռումի սերվիսի խվելո տիպի սատվիրթոզ է Կամոտորսչի, չույնք տավոզովտ պրեմիում խարիսխիս ավտոնացիլեպս, դա գարանտիր է բուլ շետեքս, ռոմլսաց են դո

0: Վեբգործ է www. newparfum.co.
1: Իկցենի Կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի, Չերման ադլերիս Սավոտոմոբիլու զետեպիս օպիսիալուրի ծարմոմատգենելի Սակարտվելոշի.
0: Չույնտան ռեկլամաս շետեգի մուրս, ռատիո դարդիմանդիս Սարեկլամոսամցախուրը, ուրի ծխրամետի ոսի ատի.

0: Վեբգործ է www.newparfum.com.
1: Իկցենի Կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի, Չերման ադլերիս Սավտոմոբիլու զետեբիս օպիցիալուրի ծարմոմատգենելի Սակարթվելոշի.
3: Կեմրի էլի կերծիս մոսամզա դեպլատ, թավարիա կատամի իղոս նոստե։ Նոստե ստապիրվո մաղազիեբ խովլ դիուրատ մարագդեպա կարտուլի կատմիս ախալի խործ պրոդուկտաբիտ։ Գեծույետ դեշեի ձինետ ճասախի պրոդուկտի կամորչե ուլի կերծիս մոսամզա դեպլատ։

0: Վեբգործը www.newparfum.com.
1: Իքցենի Կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի, Չերման Ադլերիս Սաուտոմոբիլ ու զետեպիս օպիցիալուրի ծարմոմանդգենելի Սակարթվելոշի.
0: Այրջի է կարթուլի տակսի, Red Go տակսի, գադմոցերի ապլիկացիա, անդարեք է, թպիլիսի, 0-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- ქალაქს. აქ გელით დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე კაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593 200 240.

0: Վեբգործը www.newparfum.com
1: Իկցենի կասխովեպա
2: Գեմրիելի խինկալի մոգինդա, գետկույսատ ունդամախույդը, խինկալ պաբի, ակակի բելի է շույլիս աստերտ մեջի, ռեստորան ռոյալ տպիլիսիս էրտերտի սիրծ է, սատաց տակ խուտեպա ու գեմրիելեսի խինկալի, դա ակցիա, որս պլյուս էրտի կատխալութի,
3: Սակոնդիտրո դոլչավիտ ակթավազովտ մխոլդ նատուրալուր ու մղլեսի խարիսխիս Եվրոպոլ նետրլելուզ է դամզադեպուլ տորտեպս, նամցխրեպս դա նացխով պրոդուկցիաս, դոլչավիտա ուկ է բոլծ է դա գլովոս է, շե ուկ է թե մարտիվատ,
0: Ջուբա, թկվենի իմետի, Ջուբաշի սիախլիա, գադմուծ էրետ Ջուբաս ապլիկացիա, իսարգեպլետ ավտոգադազիտվեպիտ, որի սամուծտահատի 0000, գամոյիձախետ սերվիսի մարդիվատ, անդետ թավի Ջուբաս գամուծտիլեպաս, Ջու
2: Մուամզադետ տքենի միկրու ավտոբուսի դխեսվե կամոտորսի, դա շեղթիտ կազապ խուլի սեզոն ստրուլ իմ զատգոպնիտ։ Ելեկտրո դիագնոստիկա, սավալի նացիլի շեմոց մեպատա շակետեպա, զրավիս կոմպեկս ուրի դիագնոստիկա դա գամարդուլատ մուշ
4: Միհաուսշի մայսի շետավազը բեպի գզել դեպա, ունիվերսալ ուրի սիլիկոնի, ոտխիլարի դա ոտխմոց դա ատի թետրի, խելիս բլենդերի, որմոց դա ծխրալարի դա ոտխմոց դա ատի թետրի, թուրկուլի կարիս կոմպլեկտի, սամաս որմոց
5: դա ծխրալարի, դա սանդովա, գազար դա եպեկտուրովա դղեսվ է, դագվի կավ շրդիտ, խութից խրախութի 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

0: Վեբգործը www. newparfum.lk-ով
1: Իքցենի Կասխավեպա
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի Չերման Ադլերիս Սաուտոմոբիլու զետեպիս Ըպիսիալուրից արմոմատգենելի Սակարթվելոշի
0: Ռեստորան բատոնշի Գանախլեպուլի Ուլամազեսի ինտերիերիս Դարբազի գելոտեպած

0: Վեբգործը www.newparfum.com
1: Իկցենի Կասխավեպա
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի Չերման ադլերիս Սավոտոմոբիլ ու զետեպիս Ըպիսյալուրի ծարմոմատգենելի Սակարտվելոշի
0: Ռեստորան բատոնշի գանախլեբուլի ուլամազեսի ինտերիերիս դարբազի գելոդեպած Շիարչի էդ սասուրվելի մենիու 40 լարիանի մենիու 40 լարատ 47 լարիանի մենիու 45 լարատ 65 լարիանի մենիու 48 լարատ 85 լարիանի մենիու 69 լարատ Թքենս գանցխոբազե իզրունեբեն մոմղերլեբի Իրմա Միքավադա Կախաչիտայիշվիլի Պերկուսիոնիստի Իրակլի Բենաշվիլի Ռեստորանի բատոնի Սադաց գանսակուտրեբուլի մոլխենագելոդեպած Դա մի գաղտ դա ու իսխարի մուգոնևեպի, մի սամարդի, կոսմոնավտեպի սանապիրո 85-մետի, տելեպոնի, խութի շվիդի, շվիդի, 85-մետի, 83-83
3: Գեմրելի խինկալի մոգինդա, գետ գիսադունդա մոխույդ է, խինկալ պաբի, ակակի բելի է շույլիս աստերտ մեջի, ռեստորան ռոյոլ թպիլիսիս էրտերտի սիրծ է, սադաց տակ խուտեպա ու գեմրելեսի խինկալի, դա ակցիա, որս պլյուս էրտի կատխալուտի, ռաջուբի է չվեն
0: Ջուբա, թքվենի իմետի, Ջուբաշի սիախլիա, գադմուծերետ Ջուբաս ապլիկացիա, իսարգեպլետ ավտո գադազիտվեպիտ, որի սամուծտահատի 00000, գամոյիձախետ սերվիսի մարդիվատ, անդետ թավի Ջուբաս գամուծտիլեպաս, Ջուբաս պիլիալեպիակուս
4: Չիրդեպա թարխա ստրապա դամարդիվատ։ Այղ է լիվերցիս ավտոս եսխի սուլ ռամդենի մեծուչի։ Շամոսավլեպիս դադաստուրեպիս գարեշ է դա մուագվար է շենի պինասուրի սաճիրոևեպի։ Դա իմտքից է մանքանիս
5: Մուամզադ է շենի սատվիրթու ավտոմոբիլի գազապխուլիս թվիս դղեսվ է, մի ինգես ռումի սերվիսի խվելո տիպի սատվիրթոզ է կամոտորսչի, չվենք տավոզովտ պրեմիում խարիսխիս ավտոնացիլեպս, դա գարանտիր է բուլ շետեքս, ռոմլսաց Ոցդահատ մայս, չեմպիոնթալեգիս գրանդիոզուլի պինալի, ռեստորան ամարես ախալ գիասիրծեշի տերասազ է, էրթատվու կոմագոտ խվիճակվարած խելիաս, ուկուրետ թամաշ դիդ մոնիտորս է, գամոր չեղ դա կոմպորտուլ գարեմոշի, գիմասպին

0: Վեբգործ է www.newparfum.com.
1: Իկցենի Կասխավեպա
2: Գեմրիելի կերձիս մեսամզադեպլատ Թավարիա կատամի իղոս Նոստե Նոստե ստապիրվո մաղազիեբ Ովոլ դիուրատ մարագդեպա կարտուլի կատմիս Ախալի խործ պրոդուկտեպիտ Գեծույետ տշեի ձինետ ճանսախի պրոդուկտի Կամորչեուլի կերձիս մեսամզադեպլատ
0: Ռեստորան Բատոնշի Գանախլեբուլի Ուլամազեսի ինտերիերիս դարբազի գելոդեպած Շիարչի էդ սասուրվելի մենիու 40 լարիանի մենիու 40 լարատ 47 լարիանի մենիու 45 լարատ 65 լարիանի մենիու 48 լարատ 85 լարիանի մենիու 69 լարատ Թքենս գանցոբազե իզրունեբեն մոմղերլեբի Իրմա Միքավադա Կախաչիտայիշվիլի Պերկուսիոնիստի Իրակլի Բենաշվիլի Ռեստորանի Բատոնի Սադաց Գանսակուտրեբուլի Մոլխենագելոդեպատ Դա մի գաղտ դավ իսխարի մուգոն է բեպի, մի սամարդի, կոսմոնավտ է բիս սանապիրո 85 մետի, տելեպոնի, խութի շվիդի, շվիդի, 85 մետի, 83, 83.
3: Կչիրդեպա թարխա սրապատամարդիվատ. Այ գելիվերցիս ավտոս եսխի սուլ ռամդենի մեծուչի, շեմոսավլեպիս դադաստուրեպիս գարեշ է դա մուագվար է շենի պինանսորի սաճիրո էբևի, դա ինտքից է մանքանիս գիրեբուլեպիս 80% ամդե, դա գամոյի խենե մաշին պրոցադակ ճիրդեպա.
4: Լիբերտի, չուենի բանքի.
0: Ջուբա, թքվենի իմետի, ջուբաշի սիախլիա, գադմուծերեց ջուբաս ապլիկացիա, իսարգեպլետ ավտո գադազիտվեպիտ, որի սամուծտահատի նուլի նուլի նուլի նուլի, գամոյի ձախետ սերվիսի մարդիվատ, անդետ թավի ջուբաս գամուծնի լեպաս, ջուբաս պիլիալ
5: Մուամզադետ տքենի միկրու ավտոբուսի դխեսվ է կամոտորսչի, դա շեղտիտ կազապ խուլի սեզոն ստրուլի մզատ գոպնիտ։ Ելեկտրո դիագնոստիկա, սավալի նացիլի շեմոց մեպա դա շակետեպա, զրավիս կոմպլեկս ուրի դիագնոստիկա դա գամարդուլատ մուշ
6: Սակոնդիտրո դոլջավիտ ակթավազովտ մխոլդ նատուրալուր, ումղլեսի խարիսխիս էվրոպոլ նետրլեուզ է դամզադեպուլ տորտեպս, նամցխրեպս դա նացխոպ պրոդուկցիաս, դոլջավիտա ուկ է բոլծ է դա գլովոս է, շե ուկ է թե մարդիվատ
7: Միհաուսշի մայսի շետավազաբեբի գրզալդեպա, լետնատուրա 85 տետրի, տուալետիս կաղալդի 8 լարի դա 40 տետրի, սարկեսատ գամիտ 89 լարի դա 85 տետրի, մագի դա 8-իս կամիտ 89 լարի, կազիսկլիս գամացխելելի սամաս 89 լարի, մոդի Միհաուսշի, վազիսուբանի

0: Վեբգործը www. newparfum.co.
1: Իքցենի Կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի, Չերման Ադլերիս սաուտոմոբիլու զետեպիս օպիսիալուրի ծարմոմատգենելի Սակարթվելոշի.
3: Կանգաշիա, գավդի բարդ.
4: Վիդեո կամերեպի գադա ամոցվետ, ծոցխալի դացույի ճգուպեպի խուրատ խերիտ. Տեքնիկուրի սամսախուրիզմ զատ խոպնա.
5: Սախանձրո սիգնալիզացիա պունկցիոն իրեպս.
6: Դացույի սամսախուրի մագիստրի, խվելա ռիսկի, դազգվե ուլիա.
7: Մագիստրի, ոտ սլիանի գամոց տիլեպա. Մագիստրի, նոմեր պիրվելի օքրոս բրենդիս մբլոբելի.
8: Մագիստրի, դարգիս լիդերի.
9: Դացույի սամսախուրի մագիստրի, դիրեկտորի Թադարիկիս պոլկովնիկի Թորնիկե Ջոջուա.
10: Տելեֆոնի 599-11-20-20.
0: Ռոդեսաց բիզնեսի մզադա գանույթարեպիստույս, ռադիո դարդիմանդիս սարեկլամո սամսախուրի, օրի ծխրամետի ոտսի աթի։
11: Սաաթիս դարդիմանդա։
12: Ռադիո դարդիմանդիս էկսկլուզիվի։

0: Վեբգործը www. newparfum.co.
1: Իկցենի կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի, Ջերման Ադլերիս սա ավտոմոբիլու զետեպիս օպիցիալուրի ծարմոմատ գնելի Սակարթվելոշի.

0: Radio-Dardanel is exclusive.
1: Սրուցուն, գիժուասը դավուզախ է, պիցխելա պիճևսը կեպատիժեպած, տիվս է դարդիմանդուլի դրոստարեպիս թյստքո։ Radio-Dardanel, դրոստարեպիս ատույս։
0: Սա ատիս դարդիմանդ։